0: Magandang umaga, Pilipinas. Maadyong buntag, Bohol. Welcome na sa mga Ekson. Sa inyong kinaham nga tulumanon matagbuntag ang inyong alagad adlaw karon nga Martes mga higa lapit sa 14 bulan sa Hulyo. Atong mga mainiton nga mga panimbaya kaninyong tanang mga sukit natong tigpaminaw dinhi sa atong dakbayan sa Tagbilaran, sa atong mga kalungsuran, sa mga online listeners and viewers nga nakatutok sa DYRD Bohol ang kasaligan Facebook, ingon man sa DYRD YouTube. Salamat kayo sa inyong pag-like ug pag-share. Ingon man sa mga nagtan-aw nato karon sa mga cable networks ning atong lalawigang bulanon atong mga panghinaot ang tanan. Nasa kapiskay sa panglawas o positibo sa kanunay, naglantaw sa unahan. Kanunay na ni gamot, makahimo og mga dalaygon nga buhat, sarang kini makapalipay sa tong langit nun nga amahan. Kinigihapon ang inyong gisaligan nga alagad sa kahanginan, alagad da bong bulisar magiguban ka ninyo, og sa kanunay, bit-bit ang mga pulong ni Padre Pio. Sa panahon nga kita gikuso-kuso sa daghan nga mga suliran, just pray, hope, and don't worry.
1: IATF, inyong alagad ta forever.
2: Optic, paspas, nagpagkabana ng netizens, mga paghitabo nga angay masayran, ipasa dayon sa DYRD Kasaligan FB account. DYRD, Sniper.
3: DYRD, Sniper ni Bay.
2: DYRD, Sniper.
0: DYRD Sniper, salamat kaninyo sa inyong makugihon kaayo nga pag-report sa mga panghitabo sa atong katilingbang bulanon. Padayon, abtik nga DYRD Snipers.
1: IATF, inyong alagad ta forever.

Karon sa detalye sa itong mga balita, at unahon ang balita din sa itong dabit. Ablihan karong adlawa ang Sandugo, One Town, One Product kon utop trade fair 2026 nga gipasugdahan sa Department of Trade and Industry kon DTI isip kabayan sa selebrasyon sa tinuig nga Sandugo Festival. Ang unom kanlaw nga trade expo paghimoon diha sa Island City Mall og mulungtad kini hangtod Hulyo 19 adlawng Domingo. Matod ni DTI Bohol Senior Trade Industry Development Specialist Ray Rehes, mas dako og mas lapad ang trade expo kadtong tuiga itandi sa miaging tuig. Gibutyag ni Rehes nga dunay 147 ka mga booth kadtong tuiga, mas taas kini kaysa 117 ka mga booth sa miaging tuig. Misaka usab ang ginaganon sa mga exhibitor ngadto na sa 170 gigan sa 140 sa niaging tuig 2025. Lakip sa mga exhibitor ang 55 gigan sa Cebu ug Bohol, 5 gigan sa Mimarupa, mga exhibitor sa mga produktong pagkaon gigan sa Region 8, 6 gigan sa Region 10, 12 ingon man gigan sa Region 11, 5 gigan sa Region 12, 18 gigan sa Negros Island Region kon NIR, usa gigan sa National Capital Region, duhang gigan sa Region 3, mga exhibitor usab gigan sa Region 4A kon Calabarzon, og 23 ka mga exhibitor gigan sa Caraga. Ang Sandugo Auto Trade Expo nagtubong sa pagpasundayag sa labing maayo mga lokal nga mga produkto sa Bohol og uban pang rehiyon sa nasod, samtang naghatag og dugang oportunidad sa mga micro, small and medium enterprises kon MSMEs aron mapalapad ang ilang merkado o mapaligoon ang ilang negosyo. Sa laing abayan sa itong mga balita, naglaom si Konsyal Leonidas Ede Borja nga maprubahan sa segundang panlusod sa regular session onyang hapon ang iyang gidusog ordinansa nga himong permanente ang 15 pesos nga minimum nga plite sa tricycle sa dakbayan sa Tagbinaran. Si Borja kinsa may chairman sa Committee on Energy, Public Utilities and Franchises og author sa proposed ordinance mingon nga sa di pa sila magpahigayon og formal nga session, mag-executive session una silang mga magbablaod aron hisgutan og pinal nga desisyonan ang plite sa matag musunod nga kilometro. Kinihuman 3 pesos matag musunod nga kilometro ang gipangayo sa mga tricycle operator og driver, samtang 2 pesos ang gisugyot ni Borja alang sa matag succeeding kilometer. Kahinumduman na kayusa mga konsehal sa Tagbilaran, mga leader sa Tricycle Operators and Drivers Associations kon TODA, atol sa public hearing niyatong Biyernes nga himuong permanente na ang 15 pesos nga minimum fare sa tricycle alang sa unang kilometro pinagi sa usa ka ordinansa. Sa laing abahin ng ulo, si Bohol 3rd District Congresswoman Alexi Besas tutor sa official nga inaugurasyon o pagbukan sa Colegio de Alicia kagahapon. Kini nagtimaan sa bag-ong og importanteng yugto sa mga kabatanunan nga makasud og makatungha sa kuliyo sa lungsod sa Alicia og sa kasikbit nga mga lungsod alang sa academic year 2026-2027. Ang kuliyo natuman pinagi sa paningkamot ni Kongresista Tutor nga makakuha og 43 million pesos nga pundo og sa pagigtabayayong kang kanhi kang Senador Francis Tolentino alang sa pagtukod sa building. Ang Colegio de Alicia nagtanyag og duha ka kurso, Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Major in Computer Programming o Bachelor of Science and Information System nga maghatag sa mga estudyante sa praktikal nga mga abilidad o kahibaw nga gikinanglan aron magkatrabaho isip mga magtutudlo o mapayo ang pagkat-on sa mga estudyante gamit ang teknolohiya. Kauban sa lokal nga kagamanan sa Alicia nga gipangunahan ni Mayor Marciano Junjun Ayuban Jr. O mga sakop sa Alicia sa Gunang Bayan, gipangaluhan ni Vice Mayor Ruel Carias,
gihatagan og ibugaton ni Kongresista Tutor ang pagtugod sa Municipal College aron matagan og kahigayunan ang kabus nga mga pamilya nga makatungha sa kuliyo sa ilang mga ang ilang mga anak. Mitamong usab sa inaugurasyon si Vice Governor Nick Mesa sa gubang official. Nagpasalamat ang Kongresista sa LG Alicia og ni Kuliyo di Alicia President Dr. Olga Alvarez sa pagtinabangay sa pagtugod sa kuliyo bisan pa sa dagang hagit nga naagian. Alas 12:16 at tangi. Girauman nga mo atubang karong hapon si Office of the Vice President Chief of Staff Attorney Zulaika Lopez sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. At ang detalye sa tubog balik.

0: na sa Bohol Live. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
1: Time check brought to you by The Terrace Restaurant and Cafe.
0: Where?
1: At Mansasa Seaside at the Old Lantau. The Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town restel.
2: Kung tanan buhaton para sa pamilya, nganong sa pagpangita og tambal sa bisan asang butika raman.
3: Pharmacy.
2: Ang TGP, usa ka pioneer sa mga generic medicines. Adunay mga ekspertong pharmacies ug ila isip labing kasaligan nga generics pharmacy sa Pilipinas. Adunay TGP paracetamol para sa ilanat ug sakit sa ulo, Aloe Erase para sa allergy, ug Truvic C para sa immunity. TGP, trusted gamot ng Pinoy.
3: Para pagpagaling ang Pilipinas.
4: Ang paracetamol mao ang generic name sa TGP paracetamol. Ang cetirizine hydrochloride mao ang generic name sa Aloe Erase. Ug ang ascorbic acid mao ang generic name sa Truvic C. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Hatod sa maintinguha og kabubuton sa EJL Commercial Incorporated, ang kasaligan nga tindahan sa mga tela, fabrics, housewares, kitchen appliances ug daghan pa. Ana na himutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, luyo sa Tagbilaran City Square. EJL Commercial Incorporated. Adto na ta.
6: Sukad pa sa una. Kabalo ta nga daghan kayong nutrition ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anaana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi magclaim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
7: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Ang baha, balikayan. Kung atong undangon, ang atong pagpamutol sa mga kahoy. Kada kahoy nga atong pagaputlon, maningil o katalagman. Ayaw pamutla ang atong mga kahoy.
1: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation.
2: Sukad pa sa una, kabalo ta nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, hanaanak ini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi magclaim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Damn!

gala. Abri na karon ang Tubigon Vehicle Inspection Center, ang pinakabagong private motor vehicle inspection center or PMVIC sa Bohol. Kung kabo na himutang dapit sa norte sa Bohol, sama sa Talibon, Getafe, Ilabanga o Clarín, dili na mo kinahanglan mo adto pa sa layo para magpa-emission o inspection sa inyong mga sakyanan. Duol ra sad kini sa mga Tagaloon, Calapet, San Isidro, Katigbian o Carmen sa barato na presyo. Ma-emission o inspection ang inyong sakyanan pinaagi sa PMVIC nga gi-required sa DOTR. Aron kini maparehistro sa LTO. Busa, adto na ta sa Tubigon Vehicle Inspection Center na himutang sa National Highway sa Barangay Kahayag, Tubigon. Duol ra sa merkado ug tapad ra sa gas Petron Station.

0: na sa Bohol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
1: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
2: Nasayod ka ba? Adunay kapin sa 5 ka milyon ka mga nagkalain-laing mga kahoy ug mga tanom sa tibuok kalibutan. Ug dunay linibugi kaniini nga mao'y mapuslanon isip herbal nga tambal sa atong kalawasan. Ug gikan sa linibog ka klase, gipili ang pinakamaayo, ang pinakaespeso, ang pinakaepektibo ug pinaagi sa makuti ug moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gipurify, giusa ang tanan ngadto sa usa ka lana. Nga diin ang formulation ini isip usa ka herbal nga haplas nga epektibo maoy nasulayan na napamatud-an na sa kadaghanan nga nakagamit niini. Kini ang Nans Liniment Oil. Mupatangon, mupaalim sa mga nagdugo nga mga samad, mupauga o mupapali sa mga nuka-nuka. Ang Nans Liniment Oil haplas usa panghilot sa mga nalisa o napiang, haplas sa ubo ug hubak, haplas sa mga babaeng mabdos, nabughat, napasmo, subaw ug trangkaso, haplas sa panakit sa kalawasan, pamaol ug nabikugan. Ang Nans Liniment Oil maayo usab kaayong haplas alang sa arthritis, rheuma, varicose, tikig sa liog, naundan nga piang, nabikil og naparalisado nga mga kaugatan. Daghan na usab ang mga hubog nga mas daling nahuwasan sa diyang gihaplas kini sa ilang tibuok kalawasan. Ang uban makatulog og ganahan ng mukaon pagkahuman. Maayo usab sa mga nahago og nabasa sa ulan. Ang Nans Liniment Oil sa mga dapit nga diin daghan na ang manakagamit niini sila subitido tungod sa pagkaepektibo ug daghana ang mga nakatestimonya nga sila nangaayo. Ang Nans Liniment Oil available sa tanang butika bisan asa nga lugar.

0: Sukad pa sa una, kabaluto nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anaana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi magclaim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Mensahe alang sa maayong panglawas.
2: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix, Cagayandero City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa dihang akong na-discovery ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
1: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga

0: Kini nga sibya usa ka binayran. Ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
1: Maayong adlaw Bohol. Kamo nagpaminaw sa takna sa sangguniang panalawigan sa Bohol. Usa ka programa nga maghatag og laong nga kasayuran sa mga ordinansa, resolusyon og mga lakang sa lalawigan. Gipanguluhan ni Vice Governor Nick Besas uban sa mga board members sa tulo ka distrito sa Bohol. Alang sa matinud-anong serbisyo og malinawong pagdumala sa katawhang bulanon. Takna sa sangguniang panalawigan sa Bohol. Ug garon ani ang inyong makauban.
2: Sa Bohol, tayo.
3: Ini si Vice Governor Nick Besas, amo kamong imbitahon sa among inadlang programa sa DYRD alas 3:45 kutob alas 4:45 para madungog ninyo unsay mga magkalambuan, mga katikaran nga amo magangihimo diri sa sangguniang panalawigan.
4: Higala, kumusta? Mayong hapon. Welcome na usab sa itong tulumanon sa sangguniang panlalawigan sa Bohol. Takna sa sangguniang panlalawigan, SP Bohol in Action. Kining adlaw nga Martes, mga kaigsunan. Magwanubanan sa kita sulod sa usa ka oras nga programa. Maghatod sa labing uwahi mga panghitabo sa sangguniang panlalawigan sa Bohol. Ilabi na ang mga trabaho, mga ibuhaton sa itong mga magbabalaod sa probinsya sa Bohol. Pagpanday og mga balaod nun, pagdusog mga resolusyon para usab sa mga pagsuporta sa kalambuan o kaiyuhan sa probinsya nga ginumala ni Gobernador Aris Mintado. Ang sangguniang panalawigan sa Bohol nga gipanguluhan ni Vice Governor Nick Besas uban sa itong mga board members sa 1st District, board member Nanay Lucy Lagunay, board member Mutia Tirol, board member Benji Arcamo sa 2nd District, board member Jessel Ray Mintado Villamore, board member Tomas Abapo Jr., board member Fernando Ping Estabilla.

gikan kanamo sa DYRD. DYRD. Welcome to Bohol, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

0: mensahe alang sa maayong panglawas.
1: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix, Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw o sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa dihang akong na-discovery ang talagsaon nga G-Retox Plus sa pipilalang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon o dili na sakit ang akong pagpangihi.
0: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.

Kun aduna kamoy masinati nga problema kabahin sa delikado or unsafe electrical connection, tawag lang sa BLCI hotline number 411-3088.

Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.

Konsehal Jerry Cajes. Maayong gabi usab sa atong mga kaigsunang bulanon, ilabi na gyud sa atong mga suking tigpaminaw mga higala. Nga way puas nga nagasunod sa mga programa dinhi sa naguna nga sibiana ni ato nga probinsya sa Bohol, ang DYRD AM mga higala pinagi sa pagpamati sa tagsa-tagsa ka mga radio mga higala palibot ni ato nga probinsya sa Bohol. Ingoman sa atong mga Facebook followers, no? Labi na gyud sa atong mga OFW nga mga kadugong bulanon nga kanunay naglantaw pinagi sa pagbiyo sa Facebook Live sa DYRD ang kasaligan. Kaninyong tanan, mga sano o mga sana, maayong gabi eh, ning adlaw nga Martes mga higala o welcome usab kamong tanan sa atong programa, Aris Developing Program. Diin maghatod kita o kasayuran, labinas mga programa o kalihukan nga gipahigayon o gitambungan sa atong mga piniyalang opisyal ubos sa liderato ni Governor Aris Omintado, sa atong Vice Gobernador Nek Besas o sa tanan nga mga ginsakupan o kaubanan sa sangguniang palalawigan magigala atong mga bukal gikan sa unong distrito, kaduhang distrito o ikatulong distrito mga higala. Inguman sa atong mga kugihan usab nga mga kongresista sa unang distrito si Congressman Babayap, sa ikaduhang distrito ang kapikas kinabuhi sa ato nga gobernador si Kandisi Congresswoman Banban Omintado o sa ato nga batanon o kugihan nga kongresista sa ikatuhang distrito si 3rd District Congresswoman Alexi Bisas Tutor mga higala. O kaninyong tanan, no? Mayong gabi eh, labi na sa atong mga kaigsunan diha sa atong barangay sa lungsod sa Dawis, particular sa barangay Sungkulan mga higala, no? Mayong gabi eh, o mayong pagpaminaw mga higala. O sa kanunay, kami manginaot uban sa atong mga kaubanan din eh, sa Station DYRD, inguman sa banay ni Governor Aris Omintado, hinaot nga kamuntanan, mga kadugong bulanon, anaas maayong pagkabutang, o ang importante, hinaot nga na anamos maayong panglawas. Kaya mo na ilabing importante karong panahon na, taliwa sa kalisod nga atong nasinati, kinahanglan nga lagsi kanunay atong panglawas, no? Muna nga sa atong pagkugi, sa atong paningkamot matag-adlaw, di na to kalimtan ang atong pag-amping sa atong panglawas. Kay mag-unsa na lang. Unsaon ng kumpay o gluya ng kabayo, mga

isyo pinagi sa pagtabi ning dakong mikropono mangigala no atong ipaambit ang mga kasayuran sa atong mga kaigsuunang bulanon nga gialagarag tinudanay no ning kasamtangan nga administrasyon mga higala. So padayon ta sa atong atulmanon nining adlaw nga Martes mga higala nakitagbo ang atong gobernador sa mga opisyal sa lungsod sa Ubay aron isgutan ang mga bag-ong katikaran o update bahin sa gisugyot nga proyekto sa sanitary landfill. Di nagpadayag sab ang Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority kun Tiesa sa ilang pagpasalig sa pagsuporta niining inisyatibo mga higala kining usaka landfill sama diha sa lungsod sa Albor. May gabi din ni Albor Mayor Dundun Buates no ug ngadto usab sa atong yala sa lungsod sa Dagohoy si Dagohoy Mayor Sopronio Muloy apat mga higala din gisuportahan usab sa gobernador ang pagtukod og mga clustered sanitary landfill sa lungsod sa Ubay. O lakip niini, minta cluster, lakip niini ang lungsod sa Carmen, lungsod sa Anda, o Tubigon. Aron palig-unon ang pagduma sa basura o solid waste management mga higala. O mapalapad pa ang mga benepisyo niini nga proyekto ngadto sa uban nga kalungsuran sakop ni ngato nga lalawigan sa Bohol mga higala. So nindot kini nga inisiyatiba diin aron gyud nga ma-maintainar ang ato nga mga basura mga higala. So nalipay tayo nini o gato ning gipaambit ninyo sa katawang bulanon ining usak ka bililhon nga proyekto sa ato kagamahan ng probinsyal o sa nagkadaiyang LGUs mahigala o gatong gikalipay nga gipakita usab ang pagsuporta sa Tiesa usa ni ka ahinsya sa gobyerno nga aduna usay dagkong budget mahigala para niining isgutan nga landfill sama diha sa lungsod sa Albor nga niining panahon na padayon ang pagrehabilitate mahigala o gani atong nasayran hapit na mahuman ang pagtrabaho mga higala sa landfill sa lungsod sa Albor sa ipagayon nga rehabilitation. Sa gihapon, ang pundo niya na gikan sa Tiesa mga higala. Samtang sa laing bahin, gihangyo ni Governor Aris Umintado ang Department of Tourism kung DOT nga unta i-considerar ang paglakip sa atong probinsya sa Bohol sa programa iningingon og visa upon arrival aron mas masayon ang pagsuod sa mga langyaong turista. So usa ni ka importante kaayo nga lakang sa atong kagamahan ng provincial og unta ma carried out kini nga hangyo mga higala ngadto sa Department of Tourism. So kini maoy gibutyag ni Governor Aris Umintado isip tubag no sa kapitilyo o lakang human matala ang pagkunuhod sa turista o tourist arrival sa unang bahin nining tuiga o dili lang ang atong lalawigan subuhol ang nakasinati nini tibuok nasod labi pa ni ato mga probinsya nga susama sa atong lalawigan subuhol nga duna usay mga nindot nga mga talanaon o matawag nato og tourist attraction. Ang visa upon arrival usa ni ka pamaagi din ang mga kwalipikadong langyaw mahimong makakuha og visa sa ilang pag-abot sa Pilipinas imbes nga mo proseso panini sa embahada o konsulado sa wala pa mo biyahe. Gilauman na kini nga makatabang sa pagdasig sa daghang mga turista mupili pagbisita sa nasod inguman din sa atong pinanggang lalawigan sa Bohol. Matod ni Governor

Komentado, dako ang epekto sa pagkawa sa merkado sa mga turistang Chinese sa industriya sa turismo sa atong lalawigan. Nga kaniadto, usa sa labing dakong tinubdan sa mga bisita sa probinsya. Giangkon usab sa gobernador nga dili lamang sa atong probinsya ang nakasinati og pagkunhod sa turismo kundi daghang mga destinasyon usab tibok nasod ang apektuhan niini. Ikasubo ni Gobernador Sumintado ang maong kahimtang tungod kay ang turismo usa sa mga nagunang haligi sa ekonomiya sa atong probinsya nga naghatag og panginabuhian sa libuan ka mga bulanon. Suma pa kaniya usa sa mga hinungdan sa pagkunhod sa pag-abot sa mga turistang Chinese mao ang nagpadayon nga tensyon tali sa Pilipinas ug China tungod sa dugay ng panaglalis anang ilang giilugan mangigala kanang WIS Philippine Sea Pastilan Dolor nga nakapikto sa pagbiyahe sa mga turista o relasyon sa duha ka nasod. Apan bisan pa niini, nagpadayon ang provincial government ubos sa liderato ni Governor Aris Umintado sa pagpalig-on sa promosyon sa lalawigan isip usa sa mga nagunang destinasyon sa turismo sa Pilipinas samtang naglaom nga pinaagi sa mga lakang sama sa visa upon arrival ug uban pang programa sa DOT mubalik ang kusog nga pagdagsa sa mga langyang bisita sa umaabot unya nga mga buwan mga higala.

Una nga nalipay tanin ng maong katikaran mga higala nga sa inisyatibo ni Governor Aris Humintado paghangyo sa DOT. Gani pa man ato nakalabayng buwan, ato yung personal nga hinabi. Samtang dito ta sa Panglao, ning suroy ta sa usa ka nindot nga lugar. Alang sa mga sakop sa milya, panahon sa kagabihon nga gustong magpalain o panihapon dito sa Tawala Night Market. Tapat yun sa airport, no? Suroy ta dito sa kagabi ug naatol nga dito si Boss Ariel ang atong in charge ni sa immigration. So wa ta mag-usik o panahon atong gipangutana nga sir ngano maning buhol nga sa unang panahon ang Chinese dali man paspas og daghan man ang mga Chinese nga mabisita dinhi sa atong lalawigan. Unsa may diferensya sa immigration dito sa Manila o dinis Bohol, maura man. Doon na ba'y palisya, bago niyana, na kinahanglan yun ang mga insek, muagi yung Manila, hindi mahimong mudirekta dinis Bohol. Matod pa niya, wa may palisya nga bago nga gipagawas apan sao man nga mo kunoy kamanduan ning kasamtangang administrasyon ni BBM ng higala. So, wa tayo mahimo. So, muna karon nga minus gyud ang mga pikot og mata nga mga turista nga mobisita dinhi sa ato nga lalawigan ingon man sa uban probinsya. Moinungdan nga pinagi ni mao ang insentibo na ninguha ang atong gobernador paghangyo sa DOT o Department of Tourism hinaot nga ilang ikonsiderar kining maong hangyo aron sing hunyana mobalik og kalagsik ang turismo din sa ato nga lalawigan sa Bohol, mga higala, no? Samtang sa laing bahin, usab, mga higala, nga karong adlawa, diin atong gihangop, pagkalipay usab ang pagbisita sa mga ginsakupan opisyales sa Regional Mobile Force Battalion kon RMFB 7. Sa tumong mga higala, no? Nibisita, nihimos lang kurtisiya sa buhatan ni Gobernador Aris Humintado. Sa tumong laging aron masiguro ang kaluwasan o kalinaw sa atong pinanggang lalawigan sa Bohol. So ang mga opisyalis nini nga nibisita sa buhatan ni Gobernador Aris Humintado, sila si Police Lieutenant Ilar Jonathan Fernandez, ang ilahang platoon leader sa 7 usikan RNFMB. Dihausab ang presensya ni Police Captain Jutom Earl Ace Rivas, ang Deputy Company Commander sa 7 usikan. Inguman ni Police Captain Christian Darcy Fat, ang Company Commander sa 7 usikan usab sa RNFB 7 mga higala. Diin ang bagong RMFB company ilang ipibaw sa gobernador nga dunay plano nga pagtukod og bagong kampo o kumpanya sa lungsod sa Cebu Leones aron mapalig-on ang kalinaw o hapsay o sa ilahang plano mga kining Cacao for Peace project usa ka programa nga maghatag og panginabuyan og tabang sa mga mag-umang bulanon pinaagi sa pagpananom og kakao. So nindot ni, no? Og sa ilang panagtagbo ni Gobernador Aris Humintado dito sa Embuhatan, ang atong gobernador og iyang mga kauban sa Embuhatan ning pakita og all out support pasabot garantiya gikan sa kagamhanang probinsyal sa padayon nga pagtinabangay og suporta sa mga aktibidades sa atong mga kapulisan mga higala labi na niining RMFB 7.

Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.

Kining nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon

Higala, kumustag? Maayong hapon. Welcome sa Abning Lang Editions. Pagpanakuban niya itong tulumanon. Inyong tulumanon ang Plastada First Portion. Sa gihapon, inyong sulugods kanunay Wingwing Jimenez Lagura. Makikuban ninyo niining tungastak na paghatod ka ninyo sa mga naglugapit, naglugapak ng mga impormasyon nga may labot ang lalawigang bulanon. O niya, mayong pagpaminaw, mayong pagparikaisikay sa tanang katawhang tagbilaranon, hinaot ang tanan. Ana kanunay sa kapiskay o kabaskog sa inyong tagsatag sa kapanglawas na ining orasas kahaponon. Welcome ning atong tulumanon. Sa tanan ato ng mga drivers, gikan sa balhabal, tricycle, tricab, multicab, public utility jeep, public utility bus, V-hire driver, legal o kolorom, amping mo sa kanunay. O niya, sa itong mga kaigsunan nga namang inabuhi din has kamerkaduhan, mayong pagpaminaw, uban sa inyong mga suking mamalitay, amping sa kanunay. O niya, sa tanan ato ng mga trabahante sa atong mga mall, din his atong dakbayan sa tagbilaran, mayong pagpanikay-sikay. Di na lang muna ko tagsa-tagsaon kay perte mang yun ninyong daghana. Apan, salamat sa makanunayong pagpaminaw niining tulumanong plus tada matag-adlong tanan gikan sa alas 5:30 antak na sa hapon hangtod sa alas 6 ang takna sa sayong kagabion. O niya, mayong pagpanikasikay, mayong pagpaminaw nila ni Nung Tikoy Manligis, nila ni Agaw Michelle, ni Agaw Lilo Yagaw, ni Inting Tari, mayong pagpaminaw. O niya, ang ato ni Sir Ginar Valyoso, ang atong SB Secretary sa Lungsod Luway, mayong pagpanikasikay. O niya, si Konsehal Edwin Dumporsis, kanunay na ngumustag na nimbaya sa tanang katawang Luway noon, nagpahinumdom nga mag-amping ta sa kanunay. O niya, ang akong tukayo, ang mayor sa lungsod sa Sevilla, si Mayor Junin Caberte. Mayong hapon niya, Mayor, amping. O niya, sa iyang municipal administrator nga si Sir Abraham Clarin, mayong pagpanikay-sikay. Yang ganto ni Vitaliano Vital Porina.

Jan, ha? Kang Boss Jan Arnaiz. Ah, yeah, Arnaiz, no? Mayong pagpanikay sikay. Kumusta diha, Boss Jan? Amping mo sa kanunay. So, welcome ning tulumanon, inyong tulumanon ang Plus Tada. Sa kanunay, ang akong mga dikampanilyang abogado pinagi sa pagpanguna sa akong lead counsel, Attorney Tony Arabejo. Uban sa mga kaubanan, kanunay po silang nanimbaya o nangumusta sa tanang katawhang bulanon, labi pa ang mga sukinting paminaw ni ining tulumanong Plus Tada. O karon sa itong mga kalambuan sa kagamhanan probinsyal, ubos sa pagdumala ni Governor Ares Omintado. Gihimong konsultasyon kabahin sa planong sanitary landfill sa lungsod sa Ubay. Mibisita sa buhatan ni Governor Ares Omintado ang mga miyembro sa sangguniang bayan sa lungsod Ubay, pinanguluhan ni Vice Mayor Attorney Kim Fuentes, uban sa Municipal Planning Development Coordinator nga si Maxwell Cutamura, ABC President Renildo Valliser, Minro nga si Mario Limukon o Municipal Engineer Marcelo Barbanida. Anaausab ang mga empleyado sa Bohol Provincial Environment and Management Office nga sila si Attorney Jeffrey Escaso o Leonilo Loloy Lafuente. Gipahibalo sa LGU Ubay ang updates sa plano nga pagpahiluna o sanitary landfill sa maong lungsod. Nalipay si Governor Ares Omintado sa commitment sa TIEZA pagsuporta ni ining maong proyekto. Ang kagamhanan probinsyal aktibo nga nagpaluyo sa mga proyekto nga direktang makatabang sa kahimtang komunidad pagdumala sa atong mga basura. Gawas sa lungsod sa Ubay, maayo usab nga kabutangan og sanitary landfill ang Carmen, Anda og Tubigon. Pinaagi sa clustering aron mas daghang lungsod ang makabenepisyo niini. Sa direksyon sa pamunuan ni Governor Ares Omintado, maugyod ang pagpanalipod sa kalikupan. Importante para kanatong mga bulanon ang tingog sa katawhan alang sa usa ka malungtarong kalikupan. Ares para sa katawhan, abante Bohol. Laing kalambuan sa ikaduhang termino ni Governor Ares Omintado, gihatagan niya og atensyon ang sektor sa agrikultura isip kabahin sa atong pangandoy nga mamahimo kitang usa ka smart, resilient and inclusive nga probinsya. Usa sa mga programa sa Omintado Bisas Administration mao ang pagpahigayon og mga agri-fair sama niini nga gitunong gyud sa kasaulugan sa atong sandugo sa probinsyas Bohol aron kahatagan og bili ang importansya sa atong mga lokal nga mga produkto abot sa atong mga mag-uuma og mga mangingisda. Sa kanunay, abante Bohol, ares kalinaw, ares kauswagan. Sa laing bahin, gipahigayon sab sa pamunuan ni Governor Ares Omintado og ni Vice Governor Nek Besas, karong adlawa ang Rice Distribution Program sa lungsod sa Valencia. Diin, 1,456 ka mga pamilya ang nakadawat og tagnapulo ka kilo nga bugas. Anya, mga igsoon, laing kalambuan katikaran sa pamunuan ni Governor Ares Omintado, tunga sa milyon nga financial aid ang gitunol para sa Boy Scouts of the Philippines Bohol Council. Bisita sa buhatan ni Governor Ares Omintado ang Financial Scout Executives sa Boy Scout of the Philippines Bohol Council nga sila si Paulino Paulinho o Dennis Budlong, kuyog ang ilang bookkeeper nga si Gusi Sarabia. Productive ang ilang pagkukabildo ni Governor Ares Omintado kabahin sa kalihukan sa council uban sa atong provincial legal officer nga si Attorney Handel Lagunay og nakita gyud ni

0: Gobernador Aris Omintado nga maayo usab nga adunay camp site para niining maong katuyuan. Nikabat sa tunga sa milyon ang ayudang pinansyal sa kagamhanan probinsyal nga giturn over sa amahan sa lalawigan ngadto kanila. Isip suporta sa pagpaayo sa ilang annex building. Ang BSP usa ka government owned and controlled corporation kon GOCC busa usa ka commitment ang aktibong kolaborasyon pagsiguro nga naatiman ang atong mga kabatanunan ubos sa pagdumala sa Boy Scout of the Philippines o pagbansay ngadto sa mas produktibo nga kalihukan. Nagpasalamat ang amahan sa lalawigan, Governor Aris Omintado, sa BSP sa kanunayng paghatag o pakigtambayayong sa ilang pamunuan. Og sa laing bahin, mga kaigsoonan ko, tagaan sa nako ding pagtagad. Kay klaro naman yun nga ang pamunuan ni Governor Aris Omintado di matabang ang mga kayuhan, kalambuan, katikaran nga miabot direktamente ngadtos katawhan. Bisag unsaon og balibali nato, si Governor Aris Omintado usas sa labing kugihan nga leader sa atong probinsya. Kung itandi nato ang mga gibuhat sa pamunuan ni Governor Aris Omintado, di gyud kabintahaan sa iyang mga gibuhat o mga nangahimo para sa kaayuhan sa katawhang bulanon. Hinumduman nato nga ang Bohol nanginahanglan og mga leader nga nagagikan sa katawhan, nagtrabaho uban sa katawhan og dedikado alang sa kaayuhan sa tanan. Way lain ang ligong liderato ni Governor Aris Omintado nga maoy gikinahanglan nato ang iyang ligong liderato kay nasayod kita nga ang iyang pagkagobernador nagagikan sa katawhan, mandato sa katawhan, gugma sa katawhan ang nagbutang kaniya. Kita nato nga si Governor Aris Omintado uban sa mga sakop sa sangguniang panlalawigan nagtrabaho uban sa katawhan og ang dedikasyon sa ilang pagpangalagad ang tumong og tuyo para gyud sa kaayuhan sa katawhang bulanon. Sa kanunay abante Bohol, Aris para sa katawhan, Aris sa kalambuan. O niya, mga isoon, Aris sa taspikas bahin kay ato manamaning nataga ag pagtagad. Niadtong nakalabayng adlaw, bisan kagahapong adlawa, ato nang natuki na palanog dinhis ibabaw sa kahanginan, pinaagi nining tulumanong plastada. Kalabot lagi, niadtong gipost ni Willie Ramasula nga iyang gihatagan og comparison si kanhi Gobernador Artiap og si Governor Aris Omintado. Pero sa iyang gihimong comparison, immaterial, irrelevant, nonsense nga comparison ang gihimo ni Willie Ramasula. Tungod kay performance-wise, si Artiap di gyud makaapas sa nahimo ni Governor Aris Omintado tungod kay usa ra man siya ka termino kay gipildi man dayon ni Governor Aris Omintado. Onya, ikaduha og maghisgota between Aris and Artiap, si Aris Omintado mao gyud ang gipili og gihigugmas katawhan. Mao bitong gihatagan siya laing higayon nga makapadayon sa pagpangalagad sa katawhan niining iyang ikaduhang termino. Og labaw sa tanan, nakita sa katawhang bulanon wa mabuta ang katawhang bulanon niining mga maayong gibuhat sa pamunuan sa Omintado Besas administration. Kay nga naman, sa gihimo nga survey, sa gihimo nga mga paglabay og mga pangutana ngadto sa katawhan, si Governor Aris Omintado sa iyang pamunuan nakakuha og 90% nga trust rating. 90% ang iyang nakuha sa pagsalig sa katawhan nga mas misalig pa gyud ang katawhan ni Governor Aris Omintado. Og nakakuha pa gyud si Governor Aris Omintado og 91% nga performance rating tungod sa kamaayo sa iyang pamunuan nga nag-alagad, nagdala sa rinda sa provincial government. Mauna nga sa gihimo nga comparison ni Willy Ramasola, way pulos ang maong comparison. Kay bisag asang napitawa nyo'y laban si RTAP ni Governor Aris Omintado. Tungod kay si RTAP wa nas gahom, si Aris Omintado naa pa sa posisyon. Maunang gaingon ko, kinabulukan pasta ng bugo yun ni Willy Ramasola. Dili ni mo pwedeng ikumpara ni amay daghang naminaw na to ng mga profesor karon, labi na sa subject nga philosophy. No? Immaterial, irrelevant ang comparison kung imong itandi ang grapes o ang mangga. Kay bisag kanus adi yun na mahitabo. Ha? Nga imong ikumpara ang grapes o ang mangga. Kung nang gaingon ko nga bisan pa Willy Ramasola migraduar sa usa ka prestihiyosong eskwelahan dito sa Manila, pero eskwelahan rin nindot, bugo gihapon na ining pagka-produkto ha. Bulok, pastanang bulok. Ambot, nga nung himbilib pamampos RTAP aning bugo maning dako. Pero ang iyang gisaligan nga comparison, kay si RTAP ko nung migraduar sa Ateneo de Manila University, usas mga inila o gikaintapan ng universidad. Unya si Governor Aris Omintado sa San Carlos University lang po sa Cebu. Pero, kay lagi, iyamang gihatagag komparison si RTAP Kunobar Paser, nahimong ekonomista, nahimong sekretary sa Department of Agriculture. So in short, iyang insinuate nga sa achievement sa akadem, layo ragyon si Aris Omintado. Diha rang napita, maorag yun niging panghambog aning bulok na propagandista. Pero kung maghisgot ang sukdanan, barometros pagpangalagad, si RTAP usa ka termino lang gisipa dayos mga bulanon. O si Aris Omintado nga produkto sa San Carlos University, produkto sa Bohol Wisdom School, pinangga sa katawhang bulanon, gihatagan og taas nga higayon nining ilang pagpangalagad. Ha? Mao nang gaingon ko nga bisan pag-asa kang dapita migraduar. Sama gud nimo, Willie? Migraduar ka sa Asia of the Pacific University. Migraduar ka pero wa malagi ka padag-ag board members first district. Na kun imong tan-aon ha ang Ateneo og ang Asia of the Pacific University. Di ni basta-basta nga mga eskwelahan. Pero ikaw wag yung katagay higayon nga makalingkod isip board member. Kay nakita sa katawang bulanon nga tambalulo. Kanya, ikaduha, si RTAP gikan sa Ateneo de Manila University, usa ka term nga po ang gihatag sa mga bulanon, gisipa po na yun. Gibuno lang sa taga produkto sa San Carlos o sa Bohol Wisdom School. Ha? Bot pasabot, og aritas mga mahiligon sa manok, wa mag-apas ang mga sugarol nga ang imong manok taas og klase, taas og dugo nga hinuktan. Kung dili ang gipangita sa mga sugarol kadtong bisantuod og dili hybrid pero taas og winning line, mas daghan og daog, maog yun ay atimanon sa mga sugarol og sa manok pana. So, kita nimo nga si Governor Aris Omintado ang bloodline ani og nahinuktan pa ni Talamuno. Nganong muingon kog Talamuno tungod kay ang broadcast gigikanan sa dugo ni Aris Omintado ang iyang amahan nga si late Governor, late Congressman Enrico Boyles Omintado. Mitaliwa na lang tong ngadto sa laing kalibutan, wag yun to makatilaw tilde. Wag yun to makatilaw og pilde sa iyang politikanhong kariras, iyang kinabuhi. Maayo og bloodline si Enrico Omintado tungod kay maayong leader. Kung si Aris Omintado mauni bunga sa maayong amahan, maayong broadcast, nga talamuno o ang amo ni Willie Ramsola mao'y gibuno. Mauna nga niingon ko kanang imong comparison, Willie, lasaw nga comparison, way pulos nga mga pamahayag. Honest to goodness, ni human magkadili basta-basta ang eskwilahan. Pero nakita nako ang imong mga analysis by paralysis, tabla pa magni-graduar ka dintos, UP, na hinumdum ko ni late attorney Victor de la Serna ba? Kanunay niyang gamitong linyang UP. Dili na University of the Philippines. Dito tingali ni Swili, graduar sa University of Pitogo. Ha? Or, ugdi magaling ni UP, dito ni graduar sa EBC University. Kanto bang Alkitran Bulite College? Jack of all trade, master of none. Iyang mga presentasyon sa mga propagandas politika, pulos way resibo. Pulos quinanggol. Proven and tested na nga si Willie Ramsola ang iyang mga propaganda, pulos lang ni political harassment, pulos lang ning tanan political propaganda. The bottom line ni ining iyang kanunang pagdagman ni Governor Aris Omintado tungod ragyod sa iyang kapildihan pagka board member nga si Governor Aris Omintado maoy iyang gipasanghinlan. Taliwa niya tong iyang pagsalgas politika ni Willie, wa niya makita ang mga sakripisyong pagbudlay pagsinggita ni Governor Aris Omintado nga iapil siya sa kadaugan. Iprobar na ko unsa ang pagpanlimbasog ni Governor Aris Omintado. Kung nahinumdo mo, labi pa din has lungsod sa Kalape. Lanog matakayo din ha sa lungsod sa Kalape. Sagdihang gihimo ang dakong political rally sa Abante, Bohol. Wagyod mo sugot ang kampos mga Herrera nga pasakpon si Willie Ramsola intablado. Tungod kay wagyod malimte sa mga Herrera ang gibuhat niya sa ilang pamilya sa pagbinastos, pagbugal-bugal ni ining bakakong manalagna. Pero bisan pa man tuo dugwa siya pasak-a, way kag niyang ipakita dito si Governor Aris Omintado sa iyang pagdiskurso, iyang yung gisinggit, gihangyo ang katawhan sa lungsod sa Kalape uban sa mga silinganan ng mga kalungsuran sa tibuok unang distrito nga i-appeal sa kadaugan ang iyang kandidato pagka-board member nga si Willie Ramsola. Pero bisan palagi og maghubo si Governor Aris Omintado sa iyang pagpangampanya og ang katawhan sa unang distrito, di gyud madawat, di gyud matuo nila ang pagkabastos aning Willie Ramsola, hinungdan nga ang iyang pangan didto gyud gisuwat sa mga katawhan sa unang distrito, gisod sa basura. O sa maong kapildihan, si Aris Omintado in town ang iyang gipasanghinlan o hangtod karon maoy iyang gidagmalan. Ha? Pero bisan pa man sa kanunang pagdagmal, ang katawhan sa lalawigan sa Bohol, wa matulog, wa magpiyong, hinungdan nga mihatag sila sa 90% nga trust rating o 91% nga performance rating ni Governor Aris Omintado. Unya, niya na po'y laing post, gipaapas niya, human atong iyang posting sa paghatag o komparison. Matupas iyang post na po, ha? Nga perting pagka-affected ni Governor Aris Omintado. Sa iya kunong gihatag nga komparison between former Governor Artiat o ni Governor Aris Omintado. Ha? Matod pa niya, mura kunong gilapuaan sa gilapuaan kunos Governor Aris Omintado sa mga comments. Kay matod pa niya, ay opener kuno to sa mga tao ang iyang lack of qualification, shallow experience, and questionable educational background to hold highest political positions, Bohol. Pero ang pangutana, kinsa may naglingkod karon? Di ba si Aris Omintado? O miingon pag shallow, ha? Shallow experience. O niya, lack of qualification. Ngano kay ang imong abogado, ekonomista, gisipa man lang sa lack of qualification and shallow experience, well? Asa man ron gibutang Ginoo? Nganong wa man maka daob ni Aris Omintado ni atong 2022 election? Og labaw sa tanan, ikaw maoy usa sa instrumento nga nag-ilad sa katawhang bulanon nga si Artyap Korap nga leader. Ikaw maoy mastermind, ikaw maoy architect sa mga kaso ni Artyap. Unya karon imong ipanghambog si Artyap. Paningkamot yod day. Bakwi atong imong mga pagpamutbot kay nangayo nakagpasaylo ni Artyap. Imong giangkon nga kantong tanan pulos lang pagbutang-butang. Ha? Pulos tong tanan tinambaloslos nga mga propaganda. Unya karon imo nang gibakwi. Imong giingnan si Aris Omintado nga lack of qualification, shallow experience and questionable educational background to hold the highest political position in Bohol. Wa ka Kuya Fe? Hain mag-imong abogadong migraduar atinista, ekonomista, gipildi man lang sa lack of experience. Nga naman nga si Aris Omintado nakakuha man og 90% nga trust rating, 91% nga performance rating. Kung si Aris Omintado pa, lack of qualification, shallow experience and questionable educational attainment. Tungod kay nakita sa katawhang bulanon nga dili barometro o dili sukdanan ang gitas-on sa nakab-ot ni mong natad sa edukasyon, kung dili kinsa ang dunay kasing-kasing nga nahigugmas Bohol, anda mo sakripisyo para sa kayuhan sa tanang katawhang bulanon, kung kinsa ang tinuod nga naghatod sa mga nanag-unang batakang serbisyong katawhan, o kinsay mas angayan nga mukupot sa katungdanan nga maoy hatagan sa mandatong kumpiyansa sa katawhang bulanon. Maunay sukdanan o natugad sa katawhang bulanon nga si Aris Omintado ang angayan nga maoy magdumala sa rinda kay nakita nila nga si Aris Omintado maoy refleksyon sa iyang amahan nga pinangga sa katawhang bulanon nga maoy naghatag og dakong garbo og dungog sa atong probinsya Bohol. Og kalooy sa Dios, gisuklian ni Aris Omintado og tinud-anay nga pagpangalagad ang mandatong kumpiyansang gihatag sa katawhang bulanon ngadto kaniya, hinungdan nga nakakuha siya sa 90% nga trust rating og 91% nga performance rating niining mga panahon. Mauna nga muingon kawili nga affected si Governor Aris Omintado, nasayop ka, Mr. Butbuton. Kay si Governor Aris Omintado, gakatawa lang, intaw ni mo. Og wa gyud Matias Aris Omintado, kahadlok og kakulba, nga muabot ang 2028. Kay masaligon si Governor Aris Omintado, uban sa Tibuok Puwersas Abante, og sa Tibuok Puwersas Kumbate, ang mayoriyang katawhan na agad magsuporta kanila. Anyway, kagahapong adlawa, ako mampunggi pahinungdan og kanta si Willie Ramasola sa gihimo nga pagpangga pag-ila ni Governor Aris Omintado ngadto kaniya. Nga igsuon, kauban sa grupo, apan gisuklian di ay ni Willie Ramasola og mga pagdagmal ni ining mga panahon na. Mauna nga akong ibalik ang nindot nga kanta Credit to the Rightful Owner ni ining maong kanta kay ako gihapong kinasingkasing ni nga ipahinungod ganto ni Willie Ramasola og ni Governor Aris Omintado nga maoy biktima sa sobra niya kamaayog kabuutan ngadto ni Willie Ramasola.
1: Kini nga Sibya, usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya. Ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon o walay labot ang tagdumala o mga kawani ning maong istasyon.

Daghang salamat sa inyong pagpakiguban kanamo diha sa pag-ampo sa Santos nga Rosaryo. Atong hibaluan nga ang banay nga maghiusa sa pag-ampo, maghiusa sa pagpuyo.

0: Ang espirituhanong kahimtan sa pamilya mo'y sumpanan sa kahimtan moralo kaugmaon sa kalibutan. Ang pamilya karon gihulga sa kahong gabut mulumpag sa espirituhanong sukaranan ini. Apan ang pagbago mo sa kristuhanong tiwa o balaanong kadasik mo'y malikong kabayan paingon sa langit mong himaya. Busa, ang kristuhanong katilingban sama sa Couples for Christ, mubarog o manalipot aron magpadayon ang katuyuan sa Diyos, pagmugna o pagpaligon sa pamilya. Sa musunod nga tatluan kagutlo, ang CFC Bohol makigambit kaninyo sa mayong balita sa tinguha nga mutudo ang pamilya diha sa balaang espiritu aron pag-usap sa dagway sa kalibutan, pinaagi ning istasyon DYRD sa programa CFC Oras sa Pamilya.
1: Daghang salamat og mayong gabi mga kaigsoonan ato mga pangumusta sa tanan nato nga mga suki nga tiga sunod sa ato nga tulumanon dinhi sa MFC Oras sa Pamilya atong mga pangumusta sa mga kaubanan sa Missionary Families of Christ atong mga partners sa naglain-lain nga mga renewal movements dinhi sa ato nga Diocese Tagbilaran labi na sa atong partner gyud kaayo nga CFC Global ug sa uban pang atong mga kaubanan sa renewal movements BCBP ug mga kaubanan usab sa MFC sa Missionary Families of Christ sa tibuok probinsya sa Bohol gawas sa probinsya o gawas sa usab sa atong nasod pinaagi sa inyo mga internet connection sa dyrdem.com live ta sa DYRD Bohol ang kasaligan sa DYRDEM o sa ato nga live page live feed po nato diri sa ato nga FB page o salamat kayo atong mga pangumusta sa tanan ato dang i-congratulate ang ato nga partner nga organization dito sa Cebu kumusta mga taga Cebu mga MFC diha sa Cebu happy 36 na din nila.

0: Impeachment Watch. Pag-analisar o pagpasabot sa nagapadayon ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Impeachment Watch sa DYRD. Impeachment Watch.
1: Bigan sa Bohol, sa ubang mga parte sa tibuok kapudaan o sa tibuok kalibutan. Maayong gabi, maayong adlaw, kanatong tanan. O ato nasang ipadayon, kining atong walay gikilingan, walay panig nga paghatag og linaw o katinawan sa gipadayon karon nga impeachment trial sa atong Senado. O kaganinang pales o hapon, misulod kita sa ikalimang adlaw sa gihimo nga impeachment trial sa Senado batok kang Vice Presidente Sara Duterte. Nagpadayon kini nga nagkapunting gihapon sa Article 4 sa Articles of Impeachment nga nag-akusar kaniya sa paghimo o grabe nga mga hulga kon grave threats o sa pag-aghat sa sedisyon o pag-alsa batok sa gobyerno. Pinaagi sa iyang mga pamahayag ni adtong Nobyembre 2024 batok kang Presidente Marcos, unang ginang Liza Araneta Marcos o kanhi Speaker of the House Martin Romualdez. Sa pagtapos sa husay karong adlawa, wala pa gihapon tapos sa prosecution ang presentasyon sa ilang kaso. Nanunsa man ang mga nagunang panghitabo ning ikalimang adlaw. Una, nahuman sa depensa ang ilang cross-examination kang NBI Regional Director Jeremy Lotok. Gaganina, nahuman ang depensa sa ilang pagpangutana o cross-examination kang Regional Director Jeremy Lotok o Lotok ang ikaduhang saksi sa prosecution. Kung atong kahinumduman, si Attorney Lotok mao ang hepe sa Cybercrime Division sa NBI. Kinsa mao ang mihimo og imbestigasyon sa mga pamahayag nga giluwatan ni Vice President Duterte nga migawas sa Facebook og maoy gihimong sumbanan o basihan sa mga akusasyon batok kaniya nga kuno siya nakahimo og tinuyong paglapas sa atong konstitusyon kon culpable violation of the constitution o nga iyang gibudhian ang pagsalig sa katawhan kon betrayal of public trust tungod sa iyang gibuhian nga mga pamahayag nga iyang ipapatay si Presidente Marcos, First Lady Marcos, o kanhi Speaker Romualdez kun siya patyon. Gitinguha sa depensa o sa mga abogado ni Vice President Sara nga pahuyangon o pamatud-an nga dili tinuod ang kaso sa prosecution. Pinaagi sa pag-ingon nga wala makakaplag ang NBI o mga ebidensya nga nagpamatuod nga si Vice President Duterte tinuod nga misuhol og mamumuno or hitman. O nga walay pagmatuod nga adunay bisan kinsa nga misunod sa giingong mga sugo niya. O ang mga dili magkatakdo nga petsa, docket numbers o ubang record sa mga dokumento nga gipresentar sa prosecution, katong gitawag og typographical errors nga naghatag og pagduha-duha kung kasaligan ba ang gihimong imbestigasyon sa NBI o nga kung ang mga pamahayag lamang ni Vice President Duterte ang basihan, dili angay nga kini isipon nga pagmatuod sa usa ka tinuod nga plano sa pagpatay. Mao nga ang ikaduha nga pangunang panghitabo kaganina, mao ang lain na sab nga mainitong panaglalis bahin sa legal nga kahulugan sa mga pulong grave threats. Dakong bahin sa husay kaganina ang gigahin sa paghisgot kung ang mga pamahayag ba ni Vice President Duterte mahimo bang isipon nga grave threats kon bugat nga hulga ubos sa balaod. Mitestigo si Attorney Lotok nga base sa mga ebidensya nga nahipos sa NBI, nakahukom ang NBI nga adunay probable basis o igong rason aron pasakaan si Vice President Sara og kaso nga grave threats og inciting to sedition o pag-aghat sa pag-alsa batok sa gobyerno, sa kagamhanan. Apan gisupak kini sa depensa, ilang gitumbok nga wala gayod gihimo nga interview sa NBI niadtong mga giingon og biktima sa maong mga hulga. Ang buot ipasabot sila si Presidente Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos ug Speaker Romualdez. So wala pa kini, meaning ang NBI, so wala pa kini makahimo sa maong konklusyon. Misamot ang kainit sa panaglalis sa dihang ang abogado sa prosecution nga si Attorney Amando Verhil Ligutan, mihangyo kang Senate Impeachment Presiding Officer Francis Escudero nga badlungon ang abogado sa depensa nga si Attorney Mark Vinluan tungod sa iyang mga side remarks nga gipunting sa saksi nga si Attorney Lontok. Busa, gipahinumduman ni Senator Escudero ang duha ka kampo nga likayan ang paghimo og pasundayag or side show ug sundon ang angay nga pamatasan sulod sa usa ka hukmanan. Og ikatulo nga mahinungdanon nga nanghitabo kaganina mga kahigalaan, gipadangat sa prosekusyon nga dili kinahanglang mapamatud-an nga aduna gayoy gisuhulang mamumuno ang vice presidente. Atol sa redirect examination, no, kay sa ato nang gipasabot sa nagaging mga adlaw, ang una nga mo presentar sa ilang testigo mauman ang prosecution, gitawag ka na og ini-presentar niya, tawagun ka na og direct examination, mubawas og pangutana ang depensa, mga na gitawag og cross-examination. Unya, kung doon na pag yung mga butang nga angay ipagawas sa prosecution tungod sa cross-examination sa depensa, muhimo na sab siya og redirect examination. Mao nga atul sa gihimong redirect examination ni Attorney Ligutan, gipadayag, gipakita sa prosecution nga ang mga akusasyon sa Article 4 wala magkinahanglan og mga pagmatuod nga adunay tinuod nga mamumuno nga gisuhulan. Hinunoa nangatarungan ang prosekusyon nga sa walay pagduha-duha si Vice President Duterte mao'y naghimo sa maong publikong mga pamahayag nga nakita og nabati sa daghanang katawhan pinaagi sa Facebook Live. Og nga sa ubos sa balaod, criminal or criminal law sa atong nasod, ang usa ka tawo mahimong makahimo sa kalapasan nga grave threats bisan pa man kung wala matuman ang gihulga nga buhaton. Kay threat lagi, hulga. Kung gihimo ang hulga, bisan pa wala himo ang gihulga nga buhaton, nahimo na ang krimen. O nga ang tahas o katuyuan sa impeachment court, maulang ang pagtino kung ang maong mga pamahayag naglangkob ba o impeachable conduct o lihok nga sarang matangtang sa katungdanan ang vice presidente o nagpakita nga dili siya angay magpadayon sa iyang katungdanan isip usa kataas nga opisyal sa kagamhanan. Lain pang lalis, mao ang bahin sa konteksto sa mga pamahayag ni Vice President Duterte. Mipadayon ang depensa sa pag-ingon nga ang mga giluwatan nga pamahayag ni Vice President Duterte gihimo sa dihang siya emotional kaayo tungod sa pagdetener or pagdetain sa iyang chief of staff nga si Attorney Zulaika Lopez. Busa ang iyang mga pulong kinahanglan sabton isip emotional nga mga pagpamulong o dili isipon nga literal nga hulga. Apan mitubag usab ang prosekusyon nga bisan unsa pa ang konteksto, ang maong mga pamahayag ni Vice President Sara gihimo sa publiko. It was a public announcement, it was a public statement nga gihimo sa ikaduhang labing taas nga opisyal sa nasod ug busa kinahanglan nga kinihukman base sa ilang klarong kahulugan ug sa posible nga mga legal nga epekto niini. Ug kaganina usa-usab ka mahinungdanong kalambuan mao ang desisyon sa prosecution nga dili na nila ipresentar ang duha ka mga saksi nga una ng gilauman nga mutistigo. Ang Chief of Staff ni Vice Presidente Duterte nga si Attorney Zulaika Lopez o si Captain Belinda Bello. Gipatin-aw ni Attorney Lorna Kapunan, usa sa mga abogado sa prosecution, nga dili na kinahanglan ang ilang testimonya tungod kay ang mga ebidensya nga anaan na sa record igo na aron mapamatud-an ang mga punto nga ilang gustong ipakita ubos sa mga akusasyon sa Article 4 sa Articles of Impeachment. Og so wala pa tapos sa ang sesyon, gipahimutang usab sa impeachment court ang sunod nga hugna sa trial proceedings. Gitakda nga maminaw ang korte sa mga argumento sa duha ka panig ugma Hulyo 15 bahin sa mga legal nga issue nga may kalabutan sa mga hangyo sa prosecution sa pagsabpina aron makuha ang income tax returns ni Vice Presidente Duterte o mga bank records sa Anti-Money Laundering Council nilang duha sa Vice Presidente o sa iyang bana. Kini nga issue may kalabutan sa mga musulod ng mga articles of impeachment o wala pa nagpasabot nga nahuman na ang presentasyon sa ebidensya sa prosecution ubos sa Article 4. So ubos ugma dunay paghimuon nga tawag og oral arguments tali sa duha ka panig, no? Ang prosecution mo pasabot nga kinahanglan gayod nga ipasabpinas or hatagan og mando sa impeachment court ang BIR sa pagsumiter balik itong giuli nga mga tax returns sa managsawang Carpio Duterte o ang mga records usab nga anaa sa Anti-Money Laundering Council kabahin sa giingon nga mga bilyones nga salapi nga gipanag-iya sa managsawang Carpio Duterte sa lain-lain nga mga bangko. Ugma managtigi ang duha ka panig kung angayan ba o dili ipasapina ang maong mga records. Busa mga kaigsoonan kay natapos naman ang atong ang gigahin nga oras nining atong impeachment watch kining inyong ubos nga higala si Attorney June Amora. Sa makausapa, mapasalamaton sa inyong paghatag sa inyong panahon aron atong masabtan unsa ang nahimungdagan sa gipahigayon ng impeachment trial karon sa Senado. Ug nga kining atong sibya, wala kitay gipanigan nga panig, nga hanig, nga kini ang atong bugtong katuyuan maulang ang pagpasabot unsa ang mga nangitabo niining impeachment trial aron kitang publiko mahatagan sa usab og lamdag kay kini aduna may dakong kalabutan og kalambigitan sa atong pagka Pilipinhon. Og dinhi na lang ako kutob, daghang salamat og maayong gabi kaninyong tanan.
0: Inyo nabati ang Impeachment Watch aron masabtan o malamdagan ang katawhan. Impeachment Watch.

0: gikan kanamo sa DYRD.
1: DYRD.
0: Welcome to Bohol, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

0: discutir sobre a cada nating
1: Night Shift,
2: OT,
1: Breadwinner.
0: Deserve na deserve yung magtanduay light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay light, gaan ang may kasama.
3: Drink responsibly.
0: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
4: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
5: Nila Intinado, Puro 4, Malaysia City. Dugay-dugay na na akong imati nga hanap akong pananaw. Ang pounding sa doktor, interindyong kay kinahanglag operahan, wala ko'y kwarta ibayad kay 30 mil man. Wala kong ignon nga, ginutuloy ko kung sa akong agay, itumarong na pagmasalamat sa makabuhay nga hindi. Tabangan ko na nga, hindi ko mabuta siya. Kung kamo'y naay, ipamati pareha sa kuha nga interindyong, dangot lang mo sa makabuhay kay Moray makatabang sa atong kinabuhi.
6: Makabuhay. DYRD. Nag-una sa mga balita.
7: Galamay nga buntag kini si Ray Tuta sa mga uluhan sa mga balita karong buntagan ning adlaw nga Miyerkules, Hulyo 15, 2026. Patay ang usa ka lola human gitigba sa iyang silingan nga lalaki nga giingong iyang karelasyon. Suspect naghikog patay usab dito sa lungsod sa Bilar. Sa laing bahin nasikop sa iyo karong buntag ang usa ka street level individual drug personality sa Bybus operation dito sa lungsod sa Lubok. Oritao na sakpang nagbaligya og shabu at sa Bybus operation sa barangay Nueva Esperanza, Bien Unido. Nasakmit kapin sa 27,000 pesos nga balor sa Gidong Shabu atong sa Bybus operation dito sa barangay Lubugon, lungsod sa Duero kagahapon. Maugit na magay galang at mga uluhan. Ang mga detalye karong alasay sa buntag sa DYRD Patrol Balita. Uban kang atoy kusap may buntag.
6: DYRD. Nag-una sa mga balita.
8: DYRD Weather Report.
9: Maayong buntag, ani akining pinakaulay kalambuan sa kahimtang sa panahon karong adlaw. Ang bagyo nga atong gibantayan nga nasa sulod sa par nga si Juicy, mihinay kini og nahimo nang usa ka low pressure area o nakagawas na usab kini sa Philippine Area of Responsibility. Sabtang karong mga panahon na doon natin duha ka low pressure area nga padayon nga gibantayan nga naa sa gawas sa par. Una, kining mong si kanhi bagyo nga si Josie nga naa sa east of southeastern Luzon. Sa may alas 3 sa sayong kabuntagon karong adlaw, ang low pressure area nga si formerly nga si Juicy, gimanabana kini nga naa sa 1650 km east of southeastern Luzon, una kini sa coordinate nga 15.5 degrees north 137.0 degrees east. Samtang kini mo nga low pressure area naa ni sa gawas sa par ug wala na kini chance nga may mong mobalik pag bagyo pag usab. Samtang kini mo low pressure area wala kini na epekto diri sa ato sa nasod. Samtang lain nga low pressure area nga naa sa west northwest of extreme northern Luzon sa may alas 2 sa sayo sa kabuntagon karong adlaw ang naa kini nahimutang sa 1165 km west northwest of extreme northern Luzon o naa kini sa coordinate nga 23.4 degrees north 110.9 degrees east. Samtang kini mong low pressure area naa ni sa gawas sa par or wala kini chance nang mahimong usa ka bagyo or wala usap kini epekto or direct effect din sa ato asan nasod. Samtang atong sistema nga nagpasulabi karong mga panahona or karong adlaw, padayon gyapon nga naka-epekto kini gitawag natong southwest monsoon o habagat, mao kini naka-epekto sa western section sa northern Luzon. Samtang ang ato ang forecast karong adlaw, ang Metro Manila o lakip na usab ang ubang bayan sa nasod o gingon man usab din sa atong probinsya sa Bohol o mga kalungsuran o nagpiyan sa Pagmilaran. Karong adlaw makasinati kitag maayong panahon gawas laman sa mga pupanagsang pagpanag-om ug ngadto na sa usahay adunay managumon nga kalangitan ug gidumanan sa panagsa nga mga daklit mga pag-ulan, mga pagpropagkilat gumikan sa mga localized thunderstorm. Samtang kasarangan nga hangin nga nagagikan sa habagatan ug paingon nga to sa matang kasagpan nga may mapuslabid dito na pita sa may northern o western section sa northern o western section sa Luzon ug samtang karagatan ining mga lugraha kasarangan ang mga pagbalod. Samtang sa buong bahin mahinay ug ngadto na sa kasarangan hangin nga nagagikan sa matang silangan ug paingon nga to sa habagatan nga may mapuslabid sa buong bahin sa nasod ug ingon man sab dinhi sa atong probinsya sa Bohol. Ug samtang karagatan malinaw ug ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalod. Dinhi sa atong dapit sukod sa temperatura makasukad sa 25 pataas ngadto na sa 32 degrees sentigrado. Samtang adlaw misidak sa may alas 5, 29 sa kabuntagon ug mosalop usab kini sa may alas 6, 8 sa kahaponon. Dinhi na lang kutob kini nagiikan sa DOST Pag-asa Albuquerque Bonifacio Station. Yunado Samar, mayong buntag.
8: DYRD Weather Report.
2: High blood, tridor nga sakit. Daghan na ang nabiktima niini. Ayaw tuguti nga usa ka kanila. Inom og Aldrich Powder Arco Capsule. 100% pure herbal ang Aldrich Powder Arco Capsule. Murtabang pagpapsay sa sirkulasyon sa dugo aron kini mahimong normal ang blood pressure level ug malikayan ang high blood. Usa lang ang atong kinabuhi. Ampingan ta kini Aldrich Powder Arco Capsule na pamatud ang epektibo gikan ni adto hangtod karon.
3: Aldrich Powder Arco Capsule. Ito ang totoo.

0: alas 5:40 sa DYRD.
1: Maymay sa Magbalantay.
2: Uban kang Arsobispo Alberto Abit-Uy o sa Archdiocese of Cebu.
1: Maymay sa Magbalantay.
3: Hangtod karon, ang Ginoo wa gyud mobiya sa iyang katawhan. Usahay ra ba magtuot ang gibiyaan tas Ginoo? Pero wa gyud siya mobiya. Sa dihang ang iyang katawhan nahisalaag, wa mo biya ang Ginoo. Sa dihang iyang pinanggang mga anak nakasala, wa gid mo biya ang Ginoo. Sa dihang giaway ang iyang mga anak, wa niya pasagdi. Ug sa dihang kita nawala, nagpakasala, iya ganing gihatag ang iyang kaugalingon alang sa atong kaluwasan. Mga igsoon, kung galing mabati nato nga muragwa ang Ginoo, dili na tinuod. Mas may metabo kasagaran nato, atong gud siyang baliwalaon, labi na gyud kung maayo atong kahimtang. Kunya og nanatay dakong problema, ana pa ta mangita og Ginoo. Kunya ra ba kung malangan ang pagtubag sa Ginoo, mangutana din ta Lord, asa man ka? Nganong imo man kong gibiyaan? Mga igsoon, kung kamaulan ta mag-ampo, kung kamaulan ta mamalandong, mabati nato ang presensya sa Diyos. Ang lubganan maoy dapit nga labing mangitngit ug labi natong gikahadlukan. Ginoo dili. Pero tanawa, bisan ang lubganan gisulod ni Kristo. Gisulod. Pinaagi sa iyang kamatayon, misulod siya sa lugar nga labing mangitngit ug labing gikahadlukan. Ug tungod niini, tungod kang Kristo, bisan ang lubnganan nalamdagan ug nahimong balaan. Tungod sa pagkabanhaw, ang kangitngit dili na maoy maghari. Ang sala dili na maoy mupatigbabaw. Ang pag-antos ug kamatayon dili na maoy katapusan. Tungod sa pagkabanhaw, ang yawa dili maoy nagmadaugon. Sa atong kinabuhi matag karunog unya, dunay mga binisanto nga moagi nato. Sahay dagko kaya to mga problema dili ba? Pero hinaot ko mga igsuon na pinaagi sa pagkabanhaw ni Kristo, matagaan tagkusog. Itamawad ag paglaom sa mga binisanto sa atong kinabuhi. Ang tanan mulabay ragyod. There is nothing permanent in this world, even our problems. Ang tanan mulabay ragyod. O mahinaot ko mga igsoon, na sa pagkabanhaw ni Kristo, magpabilin kita nga malig-on. Amen? Sa pagkabanhaw ni Kristo, angay sa tamangutana sa kaugalingon, unsa man po'y angay natong banhawon sa atong kinabuhi. Abi ninyo daghan baya? Pananglitan ang atong kinabuhi sa pag-ampo, daghan nato, mura na magpatay sa atong pag-ampo, maluya naman ta, di naman ta mulahutay, daghang mga adlaw

0: Oras alas 6:05.
1: Tagna sa Bohol Live. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
2: Gisaligan nga magsisibya sa radyo, broadcast journalist gaduol sa kasing-kasing sa katawhan, Atoy Kosa. Dangpanan sa mga nagkinhanglan og tabang, kasaligan sa mga gustong mutabang, Atoy Kosa. Anchorman sa numero unong buntagong balita sa DYRD, Patrol Balita. Uban sa gisaligan og veteranong broadcast anchorman, si Alagad Atoy Kosa.
0: Igala, kumusta maayong buntag katilingbang bulano ning adlaw nga Miyerkules sa Pitsa 15 sa buwan sa Hulyo 2016 na. Salamat kaayo sa labaw magagahom sa tanang grasya nga atong naangkon ning kabuntagon karon. Maayong buntag Bohol, magandang umaga Pilipinas. Kini si Alan Doidora sa Patrol Balita ang maghatod sa mga preskog nagbagang balita gikan sa lawak balitaanan ning istasyong DYRD. Uban usab sa itong mga live reports gikan sa itong mga patrol reporters, uban sa Picas Lawak, Engineer Gilbert Tulup o Bumbulero. Mayong pagpaminaw sa libuan na itong mga tigpaminaw karong buntaga sa lain-laing mga kahimanan. Pinagi sa ato ang online sa www.dyrdam.com o sa ato ang DYRD Bohol ang kasiligan Facebook. Live mga higala, maingon pampod sa itong YouTube sa DYRD YouTube account o sa tagsa-tagsa ninyo ka mga radio diha sa inyong mga panimay. Uban sa itong mga kaubanan sa gawas, pag-usab sa ngalan ni Atoy Kosap, kini si Alan Doidora ang maghatod sa mga uluhan o tudling sa itong mga balita.
2: Pagsubang sa adlaw, nang kadaiyang mga panghitabo kagahapon ang nakaukyap sa mga tigbalita. Gikan sa DYRD Public Affairs, ania ang sakatakna nga pagsaysay sa mga nagbagang balita. Patrol Balita,
3: ang gisaligan sa balita. DYRD, uban kang alagad Atoy Kosa. Atoy Kosa.
0: Ari ang headlines sa itong mga balita garong buntaga, dinis sa itong dapit, giaprobahan na ang ordinansa nga maghihimong permanente sa 15 pesos nga minimum nga plitihan sa tricycle sa dakbayan sa Tagbilaran. Himoon garong buntag ang public consultation sa petisyon sa mga mamumuo alang sa usbaw sa suhulan sa Central Visayas. Nagapasidaan si board member DJ Baliti sa illegal nga pagpamaligya og condominium unit sa Bohol. Bureau of Fire Protection Bohol mohimo og subsob nga inspeksyon sa mga pump boat human nasunog ang usa ka motorbangka sa Panglao nga walay dalang fire extinguisher. International Federation of Bodybuilding and Fitness Pro Figure Athlete nga magdala sa pangalan sa Bohol o Pilipinas alang sa international nga kompetisyon sa Taiwan karong Disyembre. Sa kauluhan o sa rehiyon, 73-anyos nga American scientist gipatay sa mga nang lungkab sa iyang panimay. Sa kauluhan, Vice President Sara Duterte di paghihapon mo pakita sa impeachment trial. Representative Terry Ridon gihagit ang defense team ni VP Sara nga galingan ang pagdepensa sa Vice Presidente. Sa gawas, sa Saudi government giatake ang Sana'a Airport sa Yemen. Aba International Airport gibawsan usab. Uluhan sa mga balita gikan sa itong mga patrol reporters gikan sa kalungsuran Dabarcarcel Remolador.
4: usa ka welder na dakpans bypass operation sa tinugyanan sa PDEA Bohol kapin sa 1.1 milyones nga kantidad sa gituho ang shabu na sakmit. Kini si Earn Pahayahay ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita.
0: Atong balikan ang mga uluhan sa balita ni Debarker Cel Rimalador. Go ahead, Cel.
5: Nasakmit kapin sa 27,000 pesos nga ginadiling droga ang naipos sa kapulisan sa Duero. Kinatol sa gipaygayon nga bypass operasyon na itabo dito sa Barangay Lubogon sa lungsod sa Duero, Martes sa Kadlaon. Nanukad gikan sa Campo de Gohoy, Debarker Cel Rimalador, ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita.
0: Uluhan sa mga balita gikan sa lungsod sa Ubay, Masculado, Winnie Reyes.
6: Ulitaw na sakpang nagbaligya sa ginadiling droga atol sa bypass operation sa Barangay Nueva Esperanza, lungsod sa Binondo. Gikan sa Binondo Municipal Police Station, kini si Winnie Reyes ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita.
0: Arita suluhan gikan sa Tambalanan, alerto John Gutierrez.
7: Patay nga nalangat sa Congressman Simeon Toribio Memorial Hospital sa Lonzo sa Carmen, ang usa ka lula humaginikit tigbas kadagang higayon. Suspect iara usab nga silingan. Paghuman og patay sa suspect, kining suspect may uli naghikog patay. Iya sa Lonzo sa Bilar, kinisalerto ng Gutierrez, ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang saligan sa balita.
0: Uluhan gikan sa Cuerpos Kapulisan na RoboCop Willie Maestrado.
8: Usa ka street level individual nga personalidad sa illegal nga drugas ang nasikop sa bypass operation nga gipahigayon sa kapulisan sa Lubok Drug Enforcement Unit kaganinang sayo sa buntag. Labing lamas nga balita o kumpletong detalye atong mabati sa atong pagbalik.
0: Mga itong mga nagbagang uluhan sa itong mga balita hatod sa Maitinguha sa Marcela Feeds.

0: gikan kanamo sa DYRD. DYRD.
1: Balik sa Bohol, balik.
0: Welcome to Bohol, the first and only UNESCO declared geopark sa Pilipinas. Bohol.

0: 10 minutos pasado alas 7.
1: Gika sa Lawak Balitaanan. Lawak Balitaanan sa DYRD. Itanya sa Island City Mall. Ang DYRD. DYRD. Breakfast News.
0: Higala, mayang buntag kininausab ang hanay. Sa labing labas nagbagang balita sa atoang DYRD Breakfast News. Atong ginis mayang tinguha sa Island City Mall. Hini kayo giandam sa mga gisaligang tihipos sa mga balita. Gikan sa DYRD Newsroom, Arnold Lucas and Fredmo Forever.
2: Fredmo Forever.
0: Amuhatod sa mga balita o karon sa ato mga ulohan. Giaprobahan na ang ordinansa ng magahimong permanenteng 15 pesos ang minimum ng plate test tricycle ng isdakbayan sa Tagbilaran.
2: Himoon karong buntag ang public consultation sa petisyon sa mga mamumuo alang sa usbaw sa sulan sa Central Visayas.
0: Nagpasidaan si board member DJ Balite batok sa illegal nga pagpamaligya o mga condominium units ngani sa atong lalawigan.
2: Patay ang usa ka lula humang gitigba siyang silingan nga lalaki nga gihong iyang karelasyon dito sa lungsod sa Bilar. Suspek naghikog patay human sa pagpanigbas.
0: Muhimo og subsob nga inspection ng Bureau of Fire Protection Bohol sa mga pump boat human kini nasunog ang usa ka motorbangka dito sa Panglao, Waidang Fire Extinguisher.
2: Miatubang gagahapon sa konseho sa syudad ang Global Port, PBA Tagbilaran og Ocean Jet anong pagtubag sa reklamo sa publiko sa serbisyo sa pantalan sa dakbayan.
0: Gibuksan kagahapon adlaw niya sa Island City Mall ang Sandugo Trade Fair uban sa kapin sa usa ka gatos ka mga suppliers nga lain-lain usab nga mga baligya.
2: Sa atong police report, nasakpit kagabi ang 1.1 million pesos nga balor sa gituohang Cebu ato sa bypass operation sa PDEA diha sa Barangay Buol.
0: Samtang nasikop, sayo karong buntag ang usa ka street level individual drug pusher sa lungsod sa Lubok og laing duha usab nga tigpayuhot sa Cebu nadakpan usab sa drug operation sa Bien Unido og lungsod sa Duero.
2: Sa balitang regional, hipusil patay ang usa ka Amerikanong biologist dito sa Negros Oriental.
0: Sa kauluhan, way napamatud-an nga impormasyon o baka ebidensya nga maghahatag og igong basihan alang sa usa ka hugot nga imbestigasyon sa ligasyon ni Campo sa Campo ni Vice President Sara Duterte.
2: Giisyuhan na og arrest warrants si Attorney Levito Baligod ang abogado sa 18 ka Malita Boys o kani bodyguard Dizal Dico tungod sa kasong 2 counts of cyber libel.
0: Samtang sa gawas sa nasod, sumbra sa 200,000 ka mga tao sa China na apektuhan sa bagyong Bobby.
2: Sa paugnat sa kusog sa nato sa tennis, malipayon nga gihangop sa Malacanang si Pinay Tennis star Alex Ayala atol siyang pagbisita ni Presidente Bongbong Marcos. Sa balitang artista, miulbo karon ang chika nga dunay bag-ong hinigugma ang aktres nga si Maris Racal.
0: Mao kato mga ulohan sa ato mga balita. Kompleto detalye sa among pagbalik.

0: Good morning ni Ma'am Delia Chua na minaw karon diya sa Talokto, Ani Lopus, Sir Olim Lopus. Usab si Kagawad Batchoy Alba diya sa Poblasyon 2 na minaw, Hermes Malanog diya sa Corellia na minaw po, Ma'am Emma Rikina, Leo Rikina. Usab na minaw po ka na to karon si Kagawad Bibot Pudong o iyahang asawa. Miatubang sa Konseyo sa Siyudad sa Tagbilaran ang Global Port, PPA Tagbilaran o Ocean Jet sa regular session aron pagtubag sa mga reklamo sa publiko sa serbisyo sa pantalan sa dakbayan. Si Konsel Fausto Bebot Budlong ang nipresentar sa dagang reklamo sa publiko susama sa kakuwang sa bintilasyon, kakuwang sa cellphone charging station, hugaw nga pansayan o CR, way batasan nga mga gwardiya, guba nga atop sa departure area o uban pa. May atubang si Global Port Manager Kenneth Saldivilla, PMO Bohol Port Acting Manager Attorney Diane Steffi Guillamon ug tinugyanan sa Ocean Jet. Si Saldivilla midawat sa obserbasyon ug reklamo sa publiko. Iyang gidapit ang konseho sa pagbisita sa pantalan aron personal nga makita ang sitwasyon. Naglaom ang mga konsehal sa syudad nga makahimo o konkretong aksyon ug mapalambo pa ang serbisyo sa pantalan dinhi sa syudad.
1: Gibuksan kagahapon adlaw sa Island City Mall ang Sandugo Trade Fair uban sa kapin o sa kagatos ng mga suppliers sa naglalain o sa mga baligya. At paminaw si Rose Ann Kaintoy, ang HNU intern.
2: Opisyal nang giablihan gahapong adlaw, Hulyo 14, 2026, ang Sandugo Auto Trade Expo sa Activity Center sa Island City Mall sa Tagbilaran City. Kabahin kini sa selebrasyon sa Sandugo Festival o giila isip usa sa pinakadakong kalihukan sa pagpasiugda sa patigayon sa Sancho Visayas. Nagtapok niini ang kapin sa usa ka gatos o kanuman ka mga exhibitor gikan sa nagkalainlaing bahin sa Pilipinas aron ipasundayag ang ilang mga dekalidad nga produkto. Gitigom sa Trade Expo ang mga gagmay ug nagatupo ng mga negosyo gikan sa nagkalainlaing bahin sa nasod na nagpasundayag ug nagkalainlaing lokal nga produkto sama sa mga pagkaon, kape, mga produkto gikan sa lubi, handicrafts, fashion accessories, iprosesong produktong pang-agrikultura, dekorasyon sa balay, mga produkto para sa panglawas, ug uban pang mga binuhat nga nagpakita sa talento ug pagkamamugnaon sa mga Pilipino. Gipanguluhan ang seremonya sa pag-abli ni DTI Acting Regional Director Esperanza T.L. Melgar, kauban si Bohol Governor Erico Arestuto si Aumentado, ug uban pang mga opisyal sa gobyerno ug pribadong sektor. Si Tagbilaran City Mayor Jane Sinsoriayap wala makatambong tungod sa laing opisyal nga katungdanan ug girepresentahan ni Fiel Angeli Araw-Araw Gabin, Information Officer sa City Government of Tagbilaran. Nasentro ang programa sa mga mensahe sa pag-abi-abi ug suporta alang sa mga MSMEs lakip ang pangunang pakigpulong ni Melanie C. Ng, representante sa Central Visayas sa National MSMED Council. Ug matud usab ni John Jerome Gabin, Chief sa MSME Division sa DTI Bohol, tumong sa maong Trade Expo ang paghatag ug higayon sa mga producer nga mapaila ang ilang mga produkto ngadto sa mas daghang mamalitan.
3: Main nga purpose ani nagahatag tag lugar no nga ang ato ang mga producer manufacturers no maka display sa ilahang produkto para sa ato ang mga consumer.
2: Ugang panigaben, dakong kalampusan alang sa DTI Bohol ang pagdako sa Sandugo Trade Expo gikan sa usa ka provincial trade fair ngadto sa usa ka regional trade expo na adunay potensyal nga mahimong host sa mas dakong kalihukan. Gikan sa Island City Mall sa Tagbilaran City Bohol, kini si Rose Ann Kaintoy, ang friend mo forever. Basta Balita DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Good morning, Nesel Martimi. Nagtanaw gikan sa Bago Inabanga Bohol. Wanits na Risma Ugatis Prima. Nagtanaw gikan sa Kabayugan Kalape. Usab nagtanaw po kanato. Og naminaw po si Rose Mamacos at Rose Mamacos, Arsenio Mamacos. Usab mga trabahante sa Major Pharmacy, Ma'am Lut Curayag, Sir Lito Curayag og mga kaubanan. Sa atong police report, nasakmit kagabi ang 1.1 million pesos nga balor sa gituohang Shabo ato sa bypass operation sa PDEA na sa Barangay Bool. Ato paminaw ng report ni Alagad Earn Pahayahay.
4: Nasikop sa Baybas Operation, pinagi sa Philippine Drug Enforcement Agency Bohol, inabagan sa Tagbilaran City Police o sa Bohol Maritime Police ang usa ka 27 anyos nga lalaki atol sa Baybas Operation sa Purok Otso sa Barangay Bohol ning siyudad alasays 12 kagabi. Ang nadakpan giilanga si Jefferson Abila Binaraw, ulitaw welder og lumulupyo sa Barangay Bohol ning Dakbayan sa Tagbilaran. Sumala sa PDEA na kumpiskar gikan sa suspitsado ang gibadaba ng 163 gramos nga gituho ang shabu nga adunay standard value ngadto sa 1,108,400 pesos. Lakip nini ang usa ka hit cell sa Shea nga adunay gibadaba ng 5 gramos nga mao'y subject sa Baybas Operation og upat ka hit cell plastic packs nga adunay kinatibok ang gibadaba ng 158 gramos. Na-recover usab sa operasyon ang usa ka itom nga sling bag Baybas money nga adunay tinuod nga 1,000 piso bill gibutang sa ibabaw sa budol money, usa ka itom nga pouch, usa ka cellphone, usa ka plastic nga pakete nga gigamit isip sudlanan og usa ka Mio Sporting nga motorsiklo nga gisakyan sa suspek atol sa transaksyon. Ang operasyon gipangluhan sa PDEA Bohol Provincial Office sa pagpangu ni Agent Maria Chuna Igam ubos sa supervision ni Provincial Director PDEA Chief Jordan Lunesa uban sa suporta sa Tagbilaran City Police sa pagpangu ni Police Lieutenant Colonel Joey Bicoy o ni Bohol Maritime Police Chief Police Captain Bonifacio Tanyula Jr. Ang suspitsado karon nagatubang nas kasong paglapas sa Section 5 og Section 11 Artikulo 2 sa RA 9165 con Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Gikan diri sa PDEA, kini si Earn Pahayahay, ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita.
1: DYRD 20 minutos. Hindi pa magalang socho, nasikop ko nung nga sa iyos buntag. Usa ka street level individual drug pusher sa lungsod sa Lubok at umaminaw si Alagad Willie Maestrado.
5: Street level individual nga personalidad sa illegal nga drugas ang nasikop sa Baybas Operation nga gipaygayon sa kapulisan sa Lubok Drug Enforcement Unit kagini ng Sayo sa Buntag. Ang gikatahapan na ilahan nga usa ka General Pakatang 27 anyos minyo way trabaho og lumad gani nga molupyo sa Purok DC sa Barangay Gutuson sa lungsod sa Lubok. Kagani ng Sayo sa Buntag ang kapulisan sa Lubok Drug Enforcement Unit nga nagpaygayon sa anti-illegal drug operation dito sa Barangay Gutuson nasunda nini ang gikatahapan nga namaligya sa giyong Cebu. Sa supervision ni Police Captain Belrico Dupagan, gihimo ang Baybas Operation batok sa ikatahapan nga gisaksihan kini nila ni Barangay Captain Susan Digamon o Barangay Kagawad Cyril Pukita sa Barangay Gutuson o sakop sa media. Usa ka police officer bayer may palit nini usa ka putos nga giingong shabu sa kantidad nga 500 kapesos. Pagtunol sa ikatapan sa usa ka putos, dali kini nga gisikop og pagsusi sa posisyon nini laing usa ka putos nga ang nakuha nga gibanabanan kaning motimbang tanan ngadto sa 3.84 ka gramo ug anaa sa standard drug price mukabat kini tanan ngadto sa 26,112 ka pesos. Kasong illegal nga pagpayuhot ug illegal nga pagupot sa ginadili nga drugas ang giandam karon sa kapulisan sa Lubok Drug Enforcement Unit nga ipasaka nga sumbong batok sa ikatahapan nga si General Pakatang. Gikan sa lungsod sa Lubok, kini si Willie Maestrado, ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita.
1: DYRD. Tigpayuhot nga po ng Shabu na sikop kanis sa drug operation sa lungsod sa Bien Unido. Si Winnie Reyes sa kompletong detalye.
6: Gidakop ang usa ka batanong lalaki human maaktuhi nga nagbaligya sa ginadiling druga atol sa Baybas Operation sa Purok Sais, Barangay Nueva Esperanza, lungsod sa Bien Unido. Ang suspitsado nga nailhang alias Bukbuk, 20 anyos ulitaw walay trabaho, street level individual ug nagpuyo sa Barangay Kasate, lungsod sa Ubay. Nakuhang ebidensya ang gituhang shabu nga gibanabanang mutimbang ngadto sa 2.16 gramos og may standard drug price nga 14,688 pesos kapinkon kulang. Gisaksihan ang pag-inventaryo nila ni Barangay Kagawad Carlo Cañete, Barangay Kagawad Ruel Butal ug sakop sa local media. Ang Municipal Drug Enforcement Team sa Bien Unido Municipal Police Station nga gipangulan ni Police Captain Margarito Kaglukalan ng Kaguko Jr., ang UIC Chief of Police, mao'y mipahigayon sa maong anti-illegal drug operation nga may koordinasyon sa PDEA, gigamitan og alternative recording device. Tukmang sumbong ang giandam nga siya nga sa piskalya samtang ang gikatahapan gipaslak sa PNP Lakwas Jail. Gikan sa Binondo Municipal Police Station, kini si Winnie Reyes, ang friend mo forever, basta balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
1: Sa lungsod sa Duero, nasikop yapon atol kini sa drug operation. Si Alagad Cell Remulador sa kompletong detalye.
7: Sa lungsod sa Duero, nadakpan sa mga sakop sa Municipal Drug Enforcement Team sa Duero ang usa ka 20 anyos nga suspect atol sa gipaygayon niini nga bypass operation na itabo dito sa Purok 2 sa Barangay Lubogon sa lungsod sa Duero Martes sa kadlawon inabagan sa PDEA 7 sa Bohol. Gibutyag nga positibong napalitan og usa ka putos sa gituohang shabu kantidad sa 500 pesos kinimang suspect. Base sa taho sa kapulisan gibana-bana nga motimbang adto sa 4.1 grams kantidad kapin sa 27,000 pesos nga ginadiling droga ang naipo sa kapulisan atol sa gipaygayo niini nga anti-illegal drug operations. Kasamtangan nga nakaroon sa kustodiya sa kapulisan sa Duero kinimang nadakpang suspect sa kalapasan sa Section 5 og 11 sa Republic Act 9165, kalabigitan kini sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Nanukad gikan sa Campo de Gohoy, the Barker, Cell Remulador, ang friend mo forever, basta balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
1: Jamil De Casa og si Boss Samuel Belderol watching the breakfast news diha sa DYRD Kasaligan FB page. John Phil Besas, good morning. Si Abreo Galio Barbarona, tingang salam sa kanunay pagsunod sa mga programa diha sa DYRD. International Federation of Bodybuilding and Fitness Pro Figure Athlete, magadaan kani sa Pangan sa Bohol og Pilipinas, alang kani sa usa ka international competition sa Taiwan. At ang mabinalong kompletong detalye si Alaga Dalen Duidora.
8: Andam na sa pagdala sa ngalan sa Bohol o sa Pilipinas ang Pinay Professional Bodybuilder o International Federation of Bodybuilding and Fitness Pro Figure Athlete na si Michelle De La Peña kasamtangang nagpuyo sa lungsod sa Dawi samtang nagandam siya alang sa usa ka international competition sa Taiwan karong Disyembre.